yam. Ewa Yesu Kristo Nazareth ni dinimo. Yempa ya toso wa yeboniye. Eni boni biya akasegu wabra boso. Eti ama wani enye. Wakuma. Etu. Akasegu umana bra boso. Tuhu umanua. Na utini siyo. Unhumo fene sila kwa hini. Ene ubo mpaye. Se evrate. Any difficult situation in my life. Ah, everybody kasa. Everybody kasa. Everybody kasa.

0: Psalm 144:6. It's only Jesus. Ota biya ye jina so. Egusu sa. Esenya mema. Sa ota no. Yeseno. Ota biya. Eno biya tari.
1: Eno biya tari.
0: Akotuso.
1: Akotuso.
0: Obi ye di.
1: Obi ye.
0: Akotuso.
1: Akotuso.
0: Obi sika.
1: Obi sika.
0: Akotuso.
1: Akotuso.
0: Se yeseno.
1: Se yeseno.
0: Atari biya.
1: Atari biya.
0: Eno ota nusu.
1: Eno ota.
0: Aye chanti.
1: Aye chanti.
0: Olani Jesus.
1: Olani.
0: Sa ota no.
1: Sa ota.
0: Ocha.
1: Ocha.
0: Ocha.
1: Ocha.
0: Ocha.
1: Ocha.
0: Ocha.
1: Ocha.
0: Ocha.
1: Ocha.
0: Baba sirai.
2: Psalm 144:6. Osi pa enyinam
0: pa enyinam
2: pan samwon
0: pan samwon
2: tutu omema
0: tutu omema
2: say won
0: na say won kesi odi yesu
1: ewradi
0: yesu
1: odi
0: bia
1: odi
0: bia tariye
1: odi bia
0: akotuso
1: a

0: Jesus Christ.
1: Isaiah 25. Verse 7. Kesori Yesu.
2: Eradi Yesu.
1: Nketenim biya.
2: Yele
1: kata.
2: Yele kata.
1: Amaywe nim.
2: Amaywe.
1: Omuti miware.
2: Omuti.
1: Eradi.
2: Eradi.
1: Buomo.
2: Buomo.
1: Epe kase eradi. Emuaye. God help me.
2: Help.
1: You don't get me tell me. Awari ni ashisha masuda. Yahata we niso. Yahata we niso. We niyesku. We niyumanye. Yahata we niso. Tumbe yahata we niso. Biano.